0: Na wato ba bi doma henie tenie pa wo solo mo pata wo so de me na nyina di anachi wo ba mu
1: eko no owo yemi a henima aha ene pran
0: ta anbe
1: fo a
0: ma du kuma
1: na solo mo ko kura blemu
0: na solo ko ko kura
1: ne yenu
0: ma ne yenu ma fulu ma na ko tenie yiru nu na kuma solo mo ko blemu ana wo ni se o mama fulu ba do me no ana wo ni se o mama fulu ba do me no no pa mo bi ya o se ya nyina me se option na funi ni ana me so
1: unya bla
0: a betie ni ne ko so o ba bi so o bi ma ko tie ni e pa a ma be tie ni ba ni a ma di ne e sha ne yiri ni ya o di no no ma di no se ti na ba tendi solo mi ti se o mi na se o mi se se iru en no so
2: kuma a na to
0: no ko ma fun ti ma sha no di
2: ta ma ka tan so no
0: se o na no ko so
1: ya e ba so do ka se
0: ya di ne ya o ba ko o ko ko ka wo se o mi ko fun o cha o Sheshu am every bit make me bi e ja ma te fi si to ale fo ma ta ko na o de am stream no me no go we do no ba ile ko bi ko me na no fi o wo ko ba di di ka ba di you to cha ile fo ma me to ba ile wu na ma te o ma me ma me o ba me se me stream ko me na se wan se ma me te na fa ko me ma me e wa no e ba me we se bu o we no we e fi ru ba ko e de I say coin so kakra ba di you to cha ile fo ma me to ba ile wu na ma te o ma me ma me o ba me se me stream ko me na se wan se ma me te na fa ko me ma me e wa no e ba me we se bu o we no we e fi ru ba ko e de I say coin so kakra we de I say coin pian e de ba ko to me e e ba ko e ba ko betumi ato e wa de me ka na se ne se be ko de ai ne me sister bo me ne dia pinti di ka sta de ne ko e ba do na ba o jira wa ba age no a te we ko sha santi o we
2: wa sa we bi
0: mi shame din na bse mo sankrofo we eti na na sai si wo onya nwale ye no na sai na sai na sai star junction
1: eh
0: ma na mi se wo ko no do we play ko play we na na sai sai do e pa pa fu me ya ti wo ni o fi wo ma mi cha mind da ka ni fani
1: mi ntai mi ntai wo
0: mi se be ma wo no wa bie adi na ye to na ani fi ma
2: true
0: ma your life be ma wo we be a provision store dia man yere na wasa atwere animu na yere so ho se wo dem bia anka ni